0: radyoya de ava hayati heye.
1: Carna uni buan rel civati merdu mirkasa runen u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni kol meydana cenge bibinin denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rebu bazın. U carna ji جاناجی اونے ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش بے بخائن تھی او کلیشی اکا مزن چوا دکھے بن آردے اونے قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن او بدنگ بیجے خر بیجن او بگرین
2: ہی لالا ما قلوس میں یہ بدیار شمال ویدت کے دم بابیش ہے کہ دینا دیار شمال ویدت کے دم بلے من اترا بابیش ہے
0: دنگ کو دھر کے